0: today. The word is paper in Mitchif. Charlie, how do you say paper?
1: Le papi.
0: Le papi.
1: Yep.
0: Le papi.
2: Hey, David.
3: Oh.
2: How do you say paper in Dene?
3: Paper. Kliste.
2: Kliste.
3: Yeah. Kliste.
2: Kliste.
3: Oh.
4: Word of the day on MBC Radio, brought to you by FDB Fuels, proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m., 7 days a week, right along Highway 55, east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
5: Sastel de Donanirti no Anuni Ase, de Chowdy Don Dananate, Asuko Selide, and Anu Au Asidri, Sastel Internet to Home Phone Services, Idrits and Infinite Network, August 17th and Ante Tunisia, Koselide Services Alana Helizota, Edridanante Neati no Anit Ase, Appointment Hutsiha, Pia Nanu Aha, Internet to Home Phone Services, Taho Adu Existing Network, Kuside Shah. Weekend others, August 17th. It a when done also. This is an Yoshi 1-800-SAS-TEL. Don't forget appointment with Siha. Call your number 1-800-727-5835.
6: Looking to keep your workplace safe, compliant, and ready for anything? Turn to A to Z Safety and Training Limited, your one-stop shop for expert safety training, on-site certification courses, drug and alcohol testing, and so much more. From construction to corporate, they can bring the training to you on time, on site, and on point. Call now, toll-free 1-855-756-2884 or visit atozsafety.ca to book your course today. A to Z Safety and Training Limited, where safety starts with knowledge.
7: Yorkton is MBC Radio at 92.9.
8: Tiga kisho pu, da wita me gona os kita te pa ma ka me sinano. Ka ki da gigoi, ka win ta wita te me kisto au da wita me. Antigi kam skina wa, u cha chawi si kstan me shin ko up. Da skuch ma no ma ya ka me na wasunano ga po da wita me. Pi mi wi kita wa napsko. Ki spin si wi win ta wi ka pi si na ga chi wi win ta wa sku bi chiga ni ko ta ki kam skina ya ko ni ha pa chi chiga na. Ki cha wa napsko sa. Ki ta po ina ko da wita me ma na ga pa ta ki. Sa ki mi si wi me ya po. Apucha ko pichiganse kispinna po kigiskitsin kigissen kigisson tuomin toin mine ko taki gamiskin iba mena kispino sam kisiti pihto ga miki kitap mina osuin niitin toi mitso mitso gamo ko ti negatiu tahto kisiga ya ganma ka ke do ya ko ni ohu ni tiki gamiskin am chuis muini ucha chawi si kuwa 2026 Molonosa Cultural Days, Molly Days, pitää tutsakäätti johon niin kuin minä. Ja kun mä ajak, the Montreal Lake Cree Nation, jästäätsä kun mä en oma ajak, mä viivin. Kio kättuin, muut se kihtaavin niittiä ja Frank's Point. Mun jäi saakka hekani, mä en mäkiä vanhemmin. Kutsa ja täpäs hoitsevii muut se kohtaa, että kehti näitä minä ajak. Ja mihän viin nekään mun näkään nähnekään muut se. Kun jäähän saakka joku viitä minä. Kuipä muussani joku, mistä te mun tästä. Pappu muuttaa kuivaa, kuipappu miskaavaa, bingoa ta miittaa ujaa, ta chachiiga hamaa. Jingin competitions, takia ootte heikin ujaa suuni aamini, kun minä ajak, te nähne ka mun annoi, kun minä ajak, ja mä ei nihottu nähny. There's a youth and adult talent show. Kui nähän tomi joka ukittu chikiva hunni ka mua. Te tahtihan mä annoi, että minä tokaas kuipitse ka annoi. 50-50 draws minä tajaa, että ino takia ootte heikin ittaa ujaa. Ja kun minä ajak, mitä sui nähtäkö. Toki ja kun ne petsekänä. There's various booths, että mä näet se muin. Niin piimästä, että se jäätse musta vaatsekä. Ja voittukin menekin vai jäätse avaakin sen annu. There's first aid. Tämä olisi saavijak näin, että olisi mät negisti, kun tähän teki pämihä, että olisi first aid station. Joko hieman kun ne kukaan ja kikotta, että niin piimästä avaakin. Ja kun tämä muinu au, these booths, tässä kuussa, the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation, first aid, security, housing. Mä kaijak the vendors ja kuapmik Judy, että mä sen hoa kaui. Nehi thou stormi, niko tapaka on nekemme kui tsemättä auko tau tsiviä tsaagis, tsegin nää tsohkikas. ML Stompers, pitää tsemä auk. Kukin näy tihtsigi joo, kutti tihtsigi auko tuukas security, mä näki tihtsigi mii niko tähä jäk. Ja kun minä ja kittahu mä kaika pissiin ja kiam, taka kui pihka niko tähä tähä jäkä kui tapa tihtsigi osa. Kaavi tikotta hittaskatta. Kiwipi nikana. Joka minä ja nohti mitä ajaa, mitä ajaa, niin kitti hiisu. Mä uivin käy nohti ja jäätseksi sopa piehtäkti tähän, mikä sen annoit. Ja kohti muuten nohti vapahtamokin, niin kuivin. Mä tsemäskin hiisähän huikottaa, että tämä

dagi. Joku spiitta tähtäko ka pisuokat sit nuok. Ja mihinkin sekä kiikam tähtäkö mihinkin ohpahui piisim augusta 9. Niin siis komittuna ja tähti käy nukuivak. Mä menin jo kaavi. Ja niin nukis sekä dagi. Niin osaapakin mihinkin. Mulla on osa cultural days kiisin taipati hikuinen. Tää on pienikin. Sui ja kumpi ja kummaa mä uin minä menin nättämään. Ja no apmaa kun mä näen. Atsit nousuus, atsit pähpähpitsik, taas kustittaa mitot tihitsik, kutti enemmän jähti taajatsik, jähki tiejäki, mitot mä miittää viitsik, mitot kiuokaa totsik pähpähpitsik, avassak minä muutsik, taakki päkäisä muutsik, pähpähmiskäätsik, asta muog, mistä hikikoa minä ikon, että tuutta mihin kutsik avassak, se on kaiken tavoin jakumaan ja kakuja ja näkä tiitämään mä enemmän. Ikä kuja jähki tohtaan, mitä ajaa sijään, niin Piivissä, mikä vinnäi päämohtaa, niin tiisu avistiin ne cultural village area, kun timänä ja kiusikin on siivitsikin, pänsäviitsik, aga avaina hikottiin ja sääkäpähti jo, jos se kannaa se kiitsikottiin. Mui mutsikin saa se minne. Mulla on osa cultural days, Sunday, August 9th, otsikaui tähtäko sihoi. Iskun jännukin sekäkin, niin on sääpäkin mihtsi, ohpa hui piisi. Kiääpätys ainakin minun ukka kiääitse mustaakok. Dean Henderson, 306-961-1673. Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965. Ai, kun se mä kapittamaan videoa, että se muins.

Wihkaat ei kohtunaga tsepitsiistavavak, kini igihigak, ennikkäägi uhpi kihiskau. Uhpmiit itse hokaviin, uhpmiit on tau igiin, kun tähtohtsaa ei mehtsikiin. Tässä kutsikii igiin boarding home. Kiispin joku soma, kiki ispä tehikun. Ihtä kou saava suunnia, kun tajuhtsa tähtäpä hämähtsä koko boarding home kääki vaan huikitsäk. Mutta nuo sanema 210,000 piekaviak, iskottakii kähtsätin juuk. Mä kuus saava Carl, unnihin loi upiikisku istamääkin joa. Joka näkökin vitsihik. Muuta minä kattaisi tätä vähän muut. Muuta minä kattaisi olla suuri kama kohtiin tohtiin. Uutiin saajamme 306-477-1004.